0: 只有为数不多的老匠人才能做得得心应手。
1: 说他特别喜欢我们中国的文化，我们中国文化元素特别多，想了好多方法，我设计了很多遍，我终于想出了一个很好的设计。
0: 想要找到心中想要的色彩，吉亚香是热孜亚的首选。今天他就准备到吉亚香找一位老大哥帮忙。
2: 初中아까단체동에사남자동자신마오양상세컴브리시바티
3: 마랑바스크트라프랑캠부스랑노마보나인데비자쇼자파하미케요후맥비나슬니비엔시트룹스나크급비트리시바카다마나슈랩치크리시
0: 热孜亚设计的颜色并不常见，图案也比较复杂。面对这样的要求，即使经验丰富的图尔艾利也不敢保证成功。设计能否成功完成，就要看老匠人的手艺了。对植物染料用料的把控也全凭一双敏锐的眼睛。图尔艾利的父亲麦苏木艾拜杜拉今年已经89岁了，做了一辈子爱德莱斯绸，培养的传承人他自己都已经说不清楚。如今将爱德莱斯绸古老传统的工艺保护传承下去，是他最大的心愿。
3: базадаки яшла базадыкының маның карта ихтияж хәдәҗек мен баһасым әзан ихтиясәтле то
4: тәбият яхшы шикән
3: маның тәнрәкә юқры як
4: мәҗә яхшыса кыйммәт сатабыз без ма
0: Тиян ю кәҗи традиция ю сәндай面对时代的发展，面对市场上50%的价格差，面对父亲的坚持，托尔艾利一时也无法做出抉择。当托尔艾利还在传统与现代中犹豫时，今年34岁的麦提亚森·拜克尔已经在乡里成立了一家爱德莱斯绸合作社。他的爱德莱斯绸全部采用符合规定的化学染料扎染，然后用机器纺织，既保留了爱德莱斯绸传统的风味，又大大降低了成本。
5: İşte bu 18. yılı bine app mangdogan onun geldin again hazır öydü 8 mangap turdu sette 12 mangap turdu an bu atlasın zavodu tokugan atlasınki süpiti yakşı tenerki ezen Künde işlep çıkartkan atlas 60 kimlik atlas işlep çıkartıdı. Şu elege taktip sildirdi. Aylık kirimim 15 bin koy toktaydı.
0: 麦提亚森选择用现代器械传承爱德莱斯绸。与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提明努日，却依然崇尚纯手工纺织。
6: Ben şu 10 yaşımdan başlayıp dadamdan kolda atlas tokuşunu yengen. Hazır geçişe kolda iş tokup kilovat etme. Ben bu 39 yıl oldu ya şu kolda iş tokup kıkıl tole.
0: Adelaide 绸手工纺织需要极高的技巧和耐心。在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕